Yang ya da go ya la gur ga lo lo lo ya si ha jo ye ngi sing gu le nai yang ar sing gu le nai